ประสูตรในนามปอนประมบร้อยสายสับพระองค์มาจากสีสวัสดิ์ได้เชี่ยพระเจ้าบดบอประบาดองดวงเจมุยเนี่ยมีเดียงปูบางตัวกาอบรมมุยในเนื้อที่กรงบางก็คือเนื้อจนรสนามปอนประมบร้อยห้าสบุญมาปอนประมบร้อยห้าสับประมบเมื่อเปิดได้ประบาดองดวงสาวจีวงกุฎหนึ่งเปิดได้องวัดได้ตรึงล้างสาวฤทธิ์พระองค์มาจากสีสวัสดิ์บานตรึงพระองค์มาจากองศิวธาเจียพระอนุบังคมอรรถเตอสระเขียมดำไปตุกคนไร้อ้อยพระองค์ทวีจรณาประชังหนึ่งลุงโรดดำใจมันเองปนแต่พระองค์มาจากสีสวัสดิ์ประกายบุญพรมหายแบจิตทวีกาต่อสู้ประชังหนึ่งศิวธาวิญเอริยาบทนี้ผมบานถือเอาพระองค์มาจากสีวัฒน์อัดเอาเอาบานตีปนแต่ก็ผมบานถือเอาลุงนรดอมสอบเปรียดจารติได้จุ่มผู้ลุงนรดอมคือมีนแต่บรรจุนพระองค์มาจากสีสวัสดิ์ตือปฏิเสธตีตือพระองค์อาจสงบเปรียดจารติบานในที่บังพอดคือในชนำมาป้อนประมาณ260พระองค์มาจากสีสวัสดิ์ก็ยิงตือสระเสียงตามสิกไดสเนอร์ดอตัวตู้ระบบพระมหากษัตริย์ปนท้ายในชนะมาปลอนประมาณใบร้อยหกสิบรัมคือในปีได้เจริญนาต่อสู้ประชางหนึ่งบารังระบบปูกำเบาบ้านประตูเหืองพระองค์มาจากซีสวัสด์บ้านสำหรับยิงเตาที่กรงไซกอนใต้มาดองคือดำไปช่วยบารังประยุทธ์หนึ่งปูกำเบาปีได้เจริญนาระบบปูกำเบาบ้านเทียนแต่ดอที่อาวสานพระองค์บ้านวื้อทรายอบหมกสกมายวิ้งហើយនៅឆ្នាំ1870បានត្រូវព្រះបាទនរោត្តមតែងតាំងជាឧបរាជក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បារាំង36ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រូវឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបាទនរោត្តមប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះអង្គមានប្រជជន66ព្រះវស្សាទៅហើយគឺនៅក្នុងរាជការព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះហើយដែលបារាំងបានខិតខំធ្វើការគៀបសង្កត់បន្តទៅលើសៀមដើម្បីឲ្យសៀមប្រកូលទឹកដីខ្មែរទាំងអស់មកវិញគឺទាំងទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីឆ្នាំ1794ផងនិងខេត្តខ្មែរ2ដែលសៀមបានរក្សាទុកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញារវាងបារាំងនិងសៀមនៅថ្ងៃ15កក្កដាឆ្នាំ1867ផងសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃ23មីនាឆ្នាំ1907បូករួមជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅមួយភាគធំនៃទឹកដីដែលខ្មែរបានបាត់បង់ពីពេលមុនក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតគឺទន្លេរពើមូលព្រៃកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញដែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានដណ្ដើមយកមុនពេលបារាំងមកគឺនៅក្រោមរាជព្រះបាទអង្គឌួងបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងសិនដែរតែនៅពេលដែលបារាំងចេញផុតពីឥណ្ឌូចិនទៅទឹកដីទាំងនោះក៏ត្រូវបាត់បង់រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះកាលលោកស៊ីសវ័តបារាំងបានបន្តបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិយ៉ាងច្រើនហឿហប់ទៅលើប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនេះនៅពេលក្រោយជាបន្តមកទៀតប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថានៅក្នុងរាជលោកស៊ីសុវត្ថិប្រជាជនខ្មែរក៏បានងើបអើងបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រោះតែការទារពន្ធដារហួសហេតុនឹងអំពើគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បារាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ1914-1918នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌខ្មែរឲ្យទៅធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1915បារាំងនៅតែបន្តទារពន្ធដារយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រជាជនខ្មែរទៀតទោះបីមានគ្រោះរីងស្ងួតរកទឹកធ្វើស្រែមិនបានផងហើយមានទូរភិកក្នុងទូទាំងប្រទេសផងក៏ដោយក្តីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលនោះបើយោងទៅតាមឯកសារមួយរបស់ប្រវត្តិវិទូអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ David Chandler កសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់បាននាំគ្នាដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញយកញាត់មួយទៅថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ
สมอ้อยพระองค์ช่วยบรรทอยปุ่นดาព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យពួកបាតុករត្រឡប់ទៅវិញសិនទម្រាំព្រះអង្គរកមធ្យោបាយដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ1916នៅពេលដែលកសិករកំពុងច្រូតស្រាប់តែភ្នាក់ងារពន្ធដារនិងពួកអ្នកកែតបប្រដាប់ដោយកំភឿនបានចូលមកយាយីកសិករតែម្ដងពួកគេឈប់ច្រូតស្រូវហើយប្រមែប្រមូលគ្នាបានរាប់ពាន់អ្នកដែលចូលទៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានបងអង្គប៉ុន្តែដោយនៅចាំច្បាស់អំពីកបកម្មនាឆ្នាំ1885បារាំងមិនប្រើហិង្សាដើម្បីទប់ទល់ទេតែបានយកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរធ្វើជាខែលទៅវិញនៅទីបំផុតបាតុករបានសុកចិត្តត្រូវអប់ទៅភូមិស្រុកជាវិញជាបន្ទាប់បន្ទាប់ពីលោកស៊ីសវ័តបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយឲ្យអភិក្រមទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីរាជលោកនរោត្តមមកបានប្រព្រឹត្តទៅបន្តមកទៀតនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនៅជំនាន់លោកនរោត្តមរេស៊ីដង់បារាំងនិងអគ្គទេសាភិបាលនៅកូសាំងស៊ីនដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចការនេះបានជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គឺដកហូតអំណាចទាំងអស់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយុទ្ធវិធីដ៏កម្រើនេះពុំបានហុចនៅលទ្ធផលល្អទេតែបែរជាបាននាំមកនៅការបះបោរពេញផ្ទៃប្រទេសនៅក្នុងរាជលួងស៊ីសវត្ថិបារាំងពុំបាច់ប្រឹងប្រែងធ្វើការតស៊ូយកអំណាចពីស្ដេចខ្មែរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេបានធ្វើប្រទះនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនាំទៅរកសោកនាដកម្មដ៏ដែរហើយដែលបណ្ដាលមកពីការដឹកនាំការកែតម្រង់ដោយផ្ទាល់និងពីការដែលគេពុំបានយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយវិញទៀតបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសរឲ្យឃើញថាកាលណាគេគ្មានប្រកាសគ្រប់គ្រាន់គេពុំអាចធ្វើកំណែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធបានទេគឺមូលហេតុជាសត្យានុម័តទាំងអំបាលមានេះហើយដែលបាននាំទៅរកព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃ18មេសាឆ្នាំ1925ដែលលោកបាក់ដេសរេស៊ីដង់បារាំងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានត្រូវពួកអ្នកដៃដល់ខ្មែរមួយក្រុមប្រហារជីវិតចោលតែម្ដងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅភូមិក្រាំងវាវហើយដែលក្រោយមកបានត្រូវគេឲ្យឈ្មោះថាភូមិដេរឆាននៅថ្ងៃនោះឯងរេស៊ីដង់បាក់ដេសបាននាំខ្មែរពីរូបទៅទាពុនដាដោយពំបានប្រាប់ចៅវាយខេតខ្មែរអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះបាក់ដេសយល់ថាខ្មែរធ្វើការយឺតពេកហើយបើទាពុនដាមិនបានទាន់ពេលទេគឺនឹងត្រូវលោកហ្វ្រង់ស័របូដួដែលជារេស៊ីដង់នៅភ្នំពេញស្ដីបន្ទូជាពំខានបាក់ដេសជាមនុស្សកម្រើចូលចិត្តធ្វើការដោយតក់កហល់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបាក់ដេសដែលខ្មែរយើងនៅពេលនោះឲ្យឈ្មោះថាចៅវាយខេតបារាំងនៅខេតកំពង់ឆ្នាំងមានជំនឿថាទាល់តែប្រើធរក្ដៅទើបមានប្រសិទ្ធភាពបើអ្នកណាគ្មានប្រាក់បង់ពន្ធទេបាក់ដេសឲ្យគេដាក់ខ្នោះជើងអ្នកនោះហើយបង្អត់បាយបង្អត់ទឹកយ៉ាងខូខើនៅទីបំផុតបាក់ដេសព្រមទាំងអ្នកអមដំណើរបានត្រូវប្រជាជនខ្មែរនៅភូមិក្រាំងលាវពួតដៃគ្នាប្រហារជីវិតចោលតែម្ដងចៅវាយខេតបារាំងរូបនេះពុំដឹងតើតែសោះថាប្រជាជនខ្មែរជាមនុស្សស្លូតបូតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកាលណាគេប្រើធរក្ដៅប្រះចាកនៅយុទ្ធធរនិងមនុស្សសេនចេតនាទៅលើរូបគេជាពិសេសទៅលើក្រុមគ្រួសារគេច្បាស់ជាតដៃវិញដោយគ្មានបងអង្គម្យ៉ាងទៀតកាលណាគេឋិតនៅក្នុងភាពតច្រកគេមិនញញើតនឹងតដៃទេប្រជាជនខ្មែរជាអ្នកកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាក៏ពិតមែនតែគេក៏អ្នកប្រកបនិយមដែរនៅក្នុងជីវិតបាក់ដេសពុំបានសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឲ្យបានដិតដល់ទេព្រោះថាតាំងពីពេលណាមកប្រជាជនខ្មែរតែងតែងើបបះបោជានិច្ចកាលណាអ្នកគ្រប់គ្រងដើរហួសព្រំដែនបើព្រះមហាក្សត្រអង្គណាគ្រប់គ្រងដោយអយុត្តិធម៌
cứ tránh tại miền sạch mùi ăn tiết vừa ca huế rồng hướng chia bằng toán đôi chỉ cạn nấy sạch con nếu chẳng đó sạch tờ vọt tị đọc răm nâng tị đọc răm mùi chỉ đấm hai cây một tiết cho gần á to su rồi bỏ à cha su bù cầm báo à cha hèm chiều rì ai phát tạc ca nìa tháng ngày đọc răm bày mê xá cho nàm mập bọn răm buôn rồi mà phê răm nút có miễn gạc khả nạ pra hạc pra hai cái nhiệt đáy còn tế đòi bà răng đập bà tì dàng nên thổ hỏi hỏi đòi bà răng hạt sạch khả mẹ trừ bà răng kia chọc viết cá bà bò có bùng ai rì thông tự bàn đài bà bàn tòa bì bê đài bà chê chân nơi phùm kràng liều bàn bà hà chì vật bạc đê chào hỏi nẹ bà bò bàn trừ bà răng bọn kà bàn tử vinh bà tà cá nơi phùm kràng liều ní bàn trừ lục đực kiếm nâng lục đưa thưa cá bí bó nền nhé, giang phí sá, nơi khốn ông ai kia xa mối, miên châm nón chương thá, phùm đê ra chàn.